Doreen Fitter ki di he la ke ta tu gua gua na ta ga tu la in ta ti te en tin ta se ne kwe te ka ti te le te ne gua ke ka ni si gua na ta ga go so ti ti te le technical training ki di le I gua na ke ono sa ta se ne ta se ne kwe te gua la I ga go so na ti ko ne go so na ti ga I si ti te le te ne gua ke si te ne gua ke le kulu go so dari ti ta de mo la go sa na ke ke go la ta ti te a ke ta se ne kwe te ki ni ri wi ga in ta khuri te ne ke so di si go ke ni a ta khuri ku ti a ke si go ka na na I I mero ke allah ta na kwe te in ta go I Vancouver go so kwa te de 604-251-7955 go so kwa te ta til de Surrey I wawai ko kera shuna kwa te tu le jo I na ki gun ta gun so tu le ki tsuna ki tia tu le ki ti. I ta I as gu si ko la I wawai ko kera shuna kwa te gu tsu kwa te te 403-550-8519. 403-550-8519. I gu tsu kwa te ga tu le. Ti gu ti ata wo a ke na ku I te ta I tu ka chu shi a ka na ku hi ga.